Christus, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in entras tectum meum, satantum de verbo, et sanam ito, amen.